Samohe mo mamedi a ratang wa le sedie FM. Ona jwale na kometso tsoke ma shuma mabedi le metso wa etseletseng hantle fela le ba ho renya pele. Manta peking ka tsheno ho senga ho ile re fa fa fa hanyane fela. Me a ke tsebidi ba ke ntsa lona mo rona maemo a le ho dimo a tswanga. Empa ho no podi podi le mane ho renya bahlano. Me songa ho no podile. Ho no jwale motsiare nyana ka bo ra bo supa bo ho senga ho ra bo supa ka re fa fa fa. Ho no jwale tsa tikile na le a tshaba ku kwa mo futhunyana. Tsaburna di bakeng tsa lona mono ho joanga o tlompolella o palame joang maobane o palame joang ka tseno nomoro ya mohala ke 086 000 3084 ona jwale ke tswere Millie Jackson it had so good outsa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa s